0: me wo wo me na se pabwa na be ba kwa jina di wo yete sane ye ha yan ko ye no me se me se fo na ni ba ho ho so me pabwa ne di aka hospital ho na me mi mu ne di me nie sika de bi wo e bi di ho ti ase ye ya la ni free hospital ho me nie me ne pe se me ka cho ni na ne se anya ho bo ni wati isa se Jesus Christ o wo ku du ni ba do me ni ama ni ba ko wo be kwa deja me wasi adia ni na wo be die praya adia ni na wo be die ni abe kwa sa ka cho ni se me nie Jerade Jesus Christ to me se ni awase sa sabe na no ne de ne taste ne de ne kwansi on for mo Jerade Jesus se se wa de no se wo ni wa come ni na wo ba sa ba me ya wo be se so abra wo o ma ni ni wo ba o ma ni asensu ye yi
1: lo ma ande lo ba se ande lo ba se